0: abogo seri scandalo sukatene bimpiri brema yo kibu subrinyo kiyoku na apiri mwana apare mwana abu parenti
1: abo mnjeri nya subrinyo ubu falankate nkontrolo
0: na ukatene kontrolo pa ukatene ikumbrilo asin kukwa stari problema saili ya
1: mwe problema buraima na choma alto kitakudi buraima
0: brema baibi ya
1: buraima
0: choma aos choma
1: buraima
0: inakubrio
1: buraima era nada volta de casa. Buraima. E casa lá, mam na riba lá. Pera. Mbana. Bududu.
2: Bogotisi.
1: Mbala.
2: Não, pera.
1: Fala bududu.
2: Não. Pera.
1: Bududu nang.
2: Tudo que você vai.
1: Abo ibaka. Manda abo ibaka nang. Abo ibaka. Kaba abo iburutu. Abo i azeiti abo i azeiti kaba abo butulu nang abo kaba mbana abo
2: amegonya kwa numero zuma
1: boka tuma cartera aminge vala ideu busulu abo sulu nang abo sulu mal
2: ma abo
1: jabu boka
2: kengo na pere kengo bibi o jagu nabi kengo bibi ba
1: ami Lopez
2: boka limpo
1: Lopez chumo de fula
2: echame ukele echame
1: umu jubi mbana abo ibaka nang kaba abo i safari abo i mota buburutu buka kunse buluga
2: kabu pega ndega nta nerva
1: temba se para fala uli fala
2: jobe kabu toba ndega nta nerva nel
1: mbana mfa nkonta si abo ipuera mi mbentu
2: shamba nyang tene
1: kila kin konto mfala si abo ipuera mi mbentu
2: ushi bekira kimeshe pabyo shi boga tene kispline temba si ndega nta manera wa kombra mbrisilina bu bebe talvez bone nganya mbrisilina
1: kenge peresili
2: kele komprimedio ke tabindi
1: mbrisilina kumora bana no lad
2: ene bende na farmasho
1: jobi
2: chamba nyam
1: tena sukata nende dang kabu ko
2: boy kaba boy jatan yang gos kile kum pape bu jilo gos inja ta gos si ma riya de ko mesia mine ron kama riya shaka bo inja ko mesti chamba nyam tena inja ko kantu mesti inja ko nyam inja ko nyam jur panya bo
1: bo
2: abo
1: yara bo ba la men kaba
2: abo kingo mesti nu kan ne gal
1: gos
2: chamba nyam tena abo pa mo sira kuma mpuri ko bo fasil paka ni confusion instala chamba nyang tene ngo ko sina ba tire nya tenda na dentro na bing na suti ki tenda li ya tele na suti ki tenda chamba nyang tene sing ran ka gera ko pa ti ki tenda sing ki tenda di suti chamba nyang tene bunga nya gera
1: ami
2: bunga nya gera
1: mara tenda mbala mara tenda
2: bunga nya gera chamba nyang tene
1: mana si abo bujiro mara tenda sino ka disiti kitenda na sutauto kutenda tapertao
2: dipush sikile sone diufida shamba nyang teneng na bati se kabadi siti ndao pabula mamong na ke kabadi siti na bati shong ro pa ke sta branco shabati le branco shamba ro da branco kabasi tre gne poi na kabesa tu de ke le tu de na branco shamba nyang teneng na ran ka gera ko ni si un pingo de siti si to kan bunga nya gera shamba nyang
1: yo
2: bunga nya gera
1: mbana ami
2: No ne vai com
1: bala
0: pera não vai entrar a teoria para o senhor para a juína arranjar
2: escândalo na casa pera não era como
1: pera não tira a
2: nele me engano que a gente para meter mão nem a problema
1: jovem
2: ha orgulho
1: ha sai
2: igual
0: não ne vai
2: falar
0: não ne vai
2: me falar jovem
0: jovem
1: encana não vai
0: nadisa
1: hawa
2: jovem
1: hawa jovem se o hoje pera só se o hoje pegar pe gazu takume kagiri pera to itakume kagiri iri sukan boja maner kim pila sukun sindinya dedu fokot jobe mbana buburutu hawa nanga ko dede nan buburutu iko pera jong hawa
2: no pera budisili gara kome budisili abo
1: jobe
2: no
1: suku katen
2: ke
1: suku katen
2: nagaire
1: kene kama jera lutu kute
2: itenga yoma tena gara
3: Butene boka kuma kolandi padida awos kinna molo tirau to kubukunzi bulugar
4: pera mariama matigane goli go nono su demba na awos
3: pera un soldero di primera kilas un soldero di primera